0: Banna, ya ga ke starta ka phushi. Banna Pumo, na be go ena monna ka nna kopo. Na o ka gona go mpolela gore monna ke nyolwane.
1: Na e bo ri,
0: ke nyolwane monna. Ke o tletse le dipidisi ke tsena.
1: Setse ka matsatsi a makae monna di babang.
0: Ke o tletse le dipidisi ba ba. Mbe kondo.
1: Na e butle pele ka ntse ka tsaka tsa go sa
0: wona.
1: Ha o bona roa kula.
0: A ke sa bona. Mbe kondo.
1: E monna.
0: Ha o sana thuso monna ke tshwanela o itshegedisa. O re ke itse.